0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Šiklošu su prošle nedelje održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, donijelo odluku o svom rasformiranju. Prema 100% obrađenim rezultatima, kandidati Udruženja umetnika Krug, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Rezultat još nije pravosnažan, o njemu će odluku doneti izborna komisija grada, koja će uskoro doneti odluku o datumu osnivačke sednice Nove srpske samouprave u Šiklošu. U organizaciji Kulturnog centra Srpski venac pod pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u prostorijama centra u Budimpešti, u toku je jednodnevni međunarodni naučni skup pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žabalj, na kojem o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja drže stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. U prostorijama Udruženja Matice iseljenika i Srba u regionu u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu u toku je svečana ceremonija uručenja nagrade Dragiša Kašiković. Prema odluci žirija za dodelu tog priznanja u sastavu Aleksandar Čotrić, predsjednik, Miodrag Jakšić i Savo Martinović, nagradu u ovim trenucima preuzimaju laureati Miloš Nikolić iz Pančeva, profesor dr. Jovan Janjić iz Beograda i Tihomir Bardulović iz Danske, dr. Predrag Mandić iz Pečuja iz Mađarske, dr. Marijana Stratula iz Vršca, dr. Ile Švajher iz Subotice, kao i Miladin Perić iz Banja Luke. Reč je o priznanju koje se od 1994. godine dodeljuje za visoke umetničke i naučne domete i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti političar, emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. 26. po redu dan grada Pomaza prirediće će se u subotu 19. septembra. Zainteresovane očekuje bogat celodnevni program koji će se odvijati u auli Pomaškog doma kulture i biblioteke i okolnom parku Svetog Stevana. U pratećem programu predstavit će se među ostalima i mesne narodnosne samouprave, među kojima i Srpska. O detaljima za našu emisiju govori Zorica Rafajlović, predsjednica samouprave.
2: Čuvamo svoje vrednosti i poštujemo svoje korene. Na taj način nastavljamo i sa gastronomijom, naravno, jeli, i sa našom muzikom, u nekoj meri folklorom na Danu grada. Verovatno ćemo srpski specijalitet da kuvamo i bit će malo muzike, pošto imamo talentovanog muzičara Adama Kosnovskija, koji uči harmoniku kod Radovana Marića. On je pomazlija i počastovani smo da i on će biti kod našeg čatora i sviraće nam.
1: Hramovna slava rođenje Presvete Bogorodice u Batanji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova da bi u organizaciji mesne srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i srpske narodnosti samouprave slavlje nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14 časova i 30 minuta u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umjetnički program. U 19 časova u mesnom domu kulture Atile Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Ladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Stantovu održat će se 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u porti Svetinje slijedit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti Kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani te Slavsko veselje, prilikom kojeg će goste zabavljati orkestar iz Bačkog monoštora Srbije. Večer srpskog folklora u Mohaču u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se u subotu 19. septembra na trgu Dejak. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radost iz Mohača u 16 časova, da bi potom u 17 sati na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-umjetničko društvo Zora. U 18 časova predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije, estradni umetnik Rada Jorović, a kruna večeri u 20 časova bit će nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Ranisavljević za našu emisiju rekao sljedeće.
0: Veoma smo srećni što ćemo se vidjeti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. Veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo naše novog repertoara, gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, tako da verujem da ćemo zaista svi uživati u tom programu koji će trajati oko sat i po vremena i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cijenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
1: Gostovanje nacionalnog ansambla Kolo u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašarhelju bit će upriličena u nedjelju 20. septembra sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljenjem koljiva u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo episkop Budimski gospodin Lukijan. Povodom Dana evropske baštine u nedjelju 20. septembra u organizaciji udruženja Učilište u Budajršu od 16 časova na trgu crkve održat će se kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom Ulica narodnosti. U petočasovnom programu, koji počinje u 16 časova, odmah nakon svečanog otvaranja, srpsku narodnost zastupat će kulturno-umjetničko društvo Opanke iz Pomaza, koje će između ostalog izvesti i koreografiju Igre iz Šumadije. Pored srpske, predstavit će se i nemačka, romska, rumunska, jermenska i grčka narodnost. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Bati održat će se na sam dan crkvenog praznika 21. septembra u ponedjeljak. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 sati. Uveče u Domu kulture Starog grada bit će upriličen slavski bal na kojem će goste zabavljati orkestar Kolo iz Tukulje. U organizaciji Srpske samouprave 6. Budimpeštanskog kvarta u ponedjeljak 21. septembra u Lovri održat će se sportski dan srpskih škola u Mađarskoj. U celodnevnom druženju svojim aktivnostima učestvovat će učenici 8. razreda osnovne škole u Batanji, Segedinu, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte, odnosno škole u Lovri, i četvrtaci Deščanske dvojezične osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:40 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa parastosa i druženja u 9. budimpeštanskom kvartu kod krsta postavljenom na mesto nekadašnjeg srpskog groblja kod Orcijeve bašte, prilog o stanju rekonstrukcionih radova na Srpskom pravoslavnom hramu u Bremenu, odnosno reportaža sa 15. Ajvarijade u Deski. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Bile su to vesti.

0: česte formirane u Pešti sa ciljem da očuva srpski identitet, biće, kulturu, istorijsko pamćenje, ime i prezime. To je zadatak Matice Srpske i danas. Bez obzira što su Srbi izdeljeni u granicama, više granica, ipak postoji jedinstveni srpski kulturni prostor gde se stvara srpska kultura i gde postoje tragovi srpske kulture. I obaveza Matice je upravo da deluje na tom prostoru gde se stvara srpska kultura. I Matica Srpska u ovom trenutku deluje na negde više od 50 tačaka na prostoru Balkana i Podunavlja gde živi srpski narod, znači računajući Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i svakako unutar Srbije. Tema ovog skupa bila je činjenica da Matica Srpska sa opštinom Žabalj i Žabaljskom bibliotekom ima plodotvornu saradnju i da zadnjih 5 godina smo organizovali 5 naučnih skupova na temu istorije naselja u opštini Žabalj, praktično negujući nešto što se zove mikroistorija, multidisciplinarne skupove, gde smo na jedan sistematski način istražili ovaj prostor i dalje ga istražujemo, a također Matica Srpska povezala je biblioteku u Žablju sa Srpskim kulturnim centrom Srpski Venac u Budimpešti i oni također već niz godina razvijaju tu podnutnu saradnju, što sve doprinosi umrežavanju srpskog kulturnog prostora, povezivanju ljudi, prepoznavanju istorijskog kulturnog bića, prošlosti i savremenosti Srba u Mađarskoj u samoj Matici i opšte komunikaciji, ubrzanoj i kvalitetnoj komunikaciji među ljudima. Prilika je da Srbi iz Mađarske predstave sebe u Matici, ali također da i ljudi iz opštine Žabalj i ono što oni naprave predstave ovde. Teme su bile raznovrsne, ticali su se upravo ovog modela saradnje kao primera istraživanja mikroistorije, ali imali smo temu doktora Saše Jašina iz Temišvara o Matici Srpskoj i Srbima o Temišvarskom bogatstvu, odnosno u današnjoj Rumuniji. Mislim da je skup zaista bio dobar, jer smo imali dece iz Srbije koje su u gimnaziji Nikola Tesla koji su uključili u diskusiju, postavila pitanja, iznosila svoje utiske, tako da mogu reći da sam sasvim zadovoljan onim što smo danas čuli ovde u Kulturnom centru Srpski Venac u Budimpešti.
1: Vi ste se slušateljima ili prisutnima obratili, a naziv vašeg izlaganja je bilo 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru. Kakve su bile reakcije?
0: Reakcije su bile zanimljive, jer Srbi u Mađarskoj nisu saradnici Matice Srpske, oni su integralni deo Matice Srpske puni 200 godina. Znači ovde se začela Matica Srpska, mnogi intelektualci sa ovog prostora učestvovali su u gradnji Matice Srpske, ciljeva programa Matice Srpske, učestvovali u mnogo čemu. Imamo kvalitetnu saradnju koja godinama Matica Srpska održava sa srpskom zajednicom i decenijama ovde. Posebno isto kao saradnju sa Srpskim institutom gde smo realizovali naučne skupove vezane recimo u ovoj deceniji za Jakova Ignjatović ili vezane pred 2 godine za optaciju. Reakcije su pozitivne jer se u stvari pokazuje da postoji nešto što se naziva jedna mreža srpskog kulturnog prostora u kome mi svi zajedno učestvujemo, znači i pojedinci i ustanove i svi delovi našeg naroda bez obzira na državne granice.
1: Eparhijom Budimskom i već spomenutim Srpskim institutom Matica Srpska priređuje i uskoro naučni skup u Budimpešti u znaku obeležavanja 200. godišnjice Matice Srpske. Pripreme kako teku?
0: Da, pripreme su u toku. Biće 2 događaja u Budimpešti u sledećem vremenu koji su vezane za obeležavanje 200. godina Matice Srpske. Budimpešta je središte, mesto gde je formirana Matica Srpska i svakako i ovaj događaj danas i sledeća 2 događaja upotpunjuju bogatu kulturnu raznolikost i ono bogatstvo kulture koje ima srpska zajednica u Mađarskoj. Znači pripreme su u toku, mi očekujemo da će tu zaista učestvovati značajni naučnici iz različitih disciplina i sa prostora Mađarske i sa prostora Srbije.

0: 15:14, dragi slušaoci, i dalje se nalazite na srednjim talasima Maljarskog radija, gde slušate emisiju Popodne u 2. Finalnim programom i uručenjem prestižne književne nagrade Matićev šal u Ćuprije je završeno 45. jubilarno izdanje manifestacije Matićevi dani, koja je posvećena pesniku, nadrealisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, rođenom u tom gradu. Sledi prilog kolege Predraga Mandića.
1: Manifestacija Matićevi dani posvećena jednom od najznačajnijih srpskih pesnika i književnika Dušanu Matiću ove godine obeležila je poseban jubilej, 45 godina od osnivanja manifestacije, ali i 40 godina od osnivanja legata Dušana Matića, čime se nastavlja višedecenijska tradicija čuvanja sećanja na jednog od najznačajnijih autora srpske književnosti. Program tradicionalne manifestacije obuhvatio je koncerte, pozorišne predstave, književne susrete, naučni skup, izložbe i različite programe namenjene deci i mladima. Posebna pažnja bila je posvećena stvaralaštvu Dušana Matića, ali i savremenim autorima i umetnicima. Jedan od centralnih događaja bio je naučni skup Okrugli sto posvećen Dušanu Matiću, dok su ljubitelji književnosti imali priliku da prisustvuju susretima pesnika i književnom programu, odnosno uručenju nekih od najznačajnijih književnih nagrada. U okviru događaja nagradu Matićev šal za 2026. godinu osvojila je Anja Davidović, mlada pesnikinja iz Beograda. Njen rad, zbirka pesama pod nazivom Na obalama, proglašena je najbolje među 28 knjiga pristiglih na konkurs koji uživa veliku tradiciju i značaj. Ovaj konkurs koji organizuje Narodna biblioteka Dušan Matić ima za cilj da podrži talentovane autore i doprinese razvoju savremene srpske poezije. Zbirka Anje Davidović je objavljena kao rezultat dobijene nagrade Mladi Dis iz prošle godine, a štampana je uz podršku Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis iz Čačka. Njeno delo je naišlo na odobravanje stručne javnosti i čitatelja, a brojne pohvale ukazuju na značaj i kvalitet njene poezije. Matićevi dani ne predstavljaju samo priliku da se neguje sećanje na Dušana Matića, već i da se promovišu mladi autori i nova literatura, čineći ovu manifestaciju važnim događajem na kulturnoj mapi Srbije. Poseban segment programa predstavlja likovni konkurs Matiću u čast, koji se tradicionalno organizuje u muzeju Hore u Margi Ravno u Ćupriji. Konkurs je posvećen čuvenom pesniku i njegovom odnosu prema nadrealizmu, a izložba radova predstavlja deo programa Matićevih dana. Organizatori su pripremili programe za najmlađe, uključujući književne kvizove, radionice i druge sadržaje, dok je muzički deo manifestacije okupio učenike i nastavnike iz Ćuprije i okolnih škola. Manifestacija svake godine okuplja ljubitelje književnosti, pesnike, kritičare i umetnike, stvarajući tako pravi kulturni spektakl. Učesnici i gosti uživali su u raznolikim programima, čitanju pesama, promocijama i diskusijama, što uverava da će Matićevi dani ostati značajan deo kulturnog nasljeđa Ćuprije i šire. Ova manifestacija pruža priliku ne samo za proslavu književnosti, već i za umrežavanje i saradnju među autorima i ljubiteljima umetnosti.

U proteklom periodu, dragi slušaoci, u više navrata govorili smo o nizu filmskih festivala koji su priređeni u Srbiji, festivalu na Paliću, u Sopotu, Leskovcu, Nišu i tako dalje, a sada idemo u Gornji Milanovac, koji će i ove jeseni biti grad filma, glume i inspiracije, mesto susreta umetnosti i kulturnog nasljeđa mladih autora i afirmisanih stvaralaca srpske i evropske kinematografije. 12. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu biće održano od 23. septembra do 4. oktobra u organizaciji Kulturnog centra Mija Aleksić. Uporedo sa festivalom biće realizovani i programi manifestacije Dani Mije Aleksića, posvećene životu, delu i umetničkom nasljeđu jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene. Program festivala obuhvata tri takmičarske selekcije, filmovi za tebe, evropski dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratka forma, filmovi do 25 godina i filmovi dece i mladih, radovi autora do 19 godina. Svaka od ove tri selekcije film posmatra iz posebnog ugla. Prva, osmišljena kao svojevrsno filmsko putovanje kroz različite generacije i iskustva publike, akcenat stavljen na savremeni dugometražni film. Druga, na kratki film kao samostalnu i koncentrisanu autorsku formu, dok treća otkriva generaciju mladih stvaralaca koji više nisu samo gledaoci, već i filmski autori. Otvaranje festivala je 23. septembra uz projekciju filma Sentimentalna vrednost norveškog reditelja Joakima Trira, jednog od najznačajnijih evropskih ostvarenja protekle godine. Film je premijerno prikazan u glavnoj konkurenciji filmskog festivala u Cannesu prošle godine, gde je osvojio Grand Prix. U okviru filmskog festivala biće predstavljena izložba Robin Hood u Srbiji, posvećena međunarodnoj projekciji koja se realizuje i snima na lokacijama u Srbiji, uključujući i selo Varnice u okolini Gornjeg Milanovca. Kroz eksponate i obimne materijale za snimanja, publika će imati priliku da zaviri iza kulisa projekta i upozna deo procesa nastanka filmske produkcije u kojoj učestvuju i velika imena svetske kinematografije. Uporedo sa 12. Međunarodnim filmskim festivalom u Gornjem Milanovcu će biti održani i Dani Mije Aleksića, manifestacija posvećena sećanju na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene. Poseban deo programa manifestacije predstavlja dodela nagrade Mija Aleksić biti glumac, priznanje ustanovljenog 2018. godine, koje se dodeljuje dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti glume, umetnički integritet, profesionalni ugled i odnos prema glumačkom pozivu. Specifičnost nagrade ogleda se u tome što prethodni dobitnici predlažu novog laureata, čime se obezbeđuje kontinuitet ovog priznanja. Nagradu su do sada poneli Nenad Jezdić,

Nebojša Dugalić, Gordan Kičić, Vesna Trivalić, Olga Odanović, Branimir Brstina, Zoran Cvijanović i Vojin Cetković, a dobitnica za 2026. godinu je Gordana Đurđević-Dimić, prvakinja drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Za svoj rad Gordana Đurđević-Dimić je dobila niz najznačajnijih glumačkih i kulturnih priznanja u Srbiji, među kojima su Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje, Nušićeva nagrada za životno delo glumcu komičaru, nagrada Žanka Stokić, nagrada Milivoje Živanović, Vukova nagrada i Oktobarska nagrada Novog Sada. Godine 2025. ovenčana je i Dobričinim prstenom, jednim od najznačajnijih priznanja koje se glumcima dodeljuje za životno delo. Ceremonija dodele nagrada biće održana 24. septembra u Velikoj sali Kulturnog centra Mija Aleksić. Dodelu će upotpuniti Moć govora veče poezije sa Vojinom Ćetkovićem, prošlogodišnjim laureatom. U okviru dana Mija Aleksića javnosti će biti predstavljena i monografija Mija Aleksić, koju zajednički objavljuju Kulturni centar i Radio Televizija Srbije. Program će obuhvatiti i pozorišne predstave, koncerte i druge prateće sadržaje, kao i izložbe lica scena u bojama Milene, koja simbolično povezuje umetničke svetove Milene Pavlović-Barili i Mije Aleksića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 17. septembra 1787. delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država potpisali su Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Uz kasnije dodate amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav u svetu. U njemu je prvi put primijenjena ideja francuskog filozofa Montesquieu o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Na današnji dan 1889. povodom 500. godišnjice Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji ustanovljen je orden kneza Lazara koji su mogli da nose samo vladar i punoletni prestolonaslednik. Aleksandar De Rocco, arhitekta i istoričar umetnosti, rođen je u Beogradu 17. septembra 1894. godine. Studirao je tehniku u Rimu, diplomirao je arhitektu u Beogradu. U Parizu je studirao srpsku i vizantijsku umetnost i iz tog perioda potiču njegovi radovi o staroj srpskoj arhitekturi. Više od 4 decenije De Rocco je bio profesor arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Objavio je više od 100 naučnih radova iz različitih oblasti, posebno iz istorije umetnosti i etnologije. Autor je prve istorije arhitekture srednjovekovne Srbije. Umro je u Beogradu 1988. godine. 17. septembra 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, jedan od najznačajnijih pisaca jugoslovenske književnosti. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. Pre Drugog svjetskog rata pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Najvrednija dela su mu iz pripovedačke proze, od kojih je najznačajnije Proleće Ivana Galeba. Vladan Desnica je umro u Zagrebu 1967. godine. 17. septembra 1918. posle trodnevne uraganske ofanzive, prva i druga srpska armija probile su Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjeseci po dana potom kapitulirala je Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. Srpske snage presekle su bugarsku vojsku i prisilile Bugarsku da 30. septembra 1918. položi oružje. Pri tom su Srbi prodirali tako brzo da je francuska komanda molila srpsku vrhovnu komandu da uspori napredovanje, jer francuska konjica nije uspjevala da drži korak sa srpskom pešadijom. Na današnji dan 1944. godine izveden je najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu. Sredinom septembra 1944. godine 6 savezničkih armija došlo je na domak nemačkih granica. Saveznička komanda je namjeravala da vazdušnim desantom uspostavi mostobran na obali Rajne i omogući 21. grupi armije Feldmaršala Montgomerya da izbije na područje Nemačke Nizije severno od Rura. Međutim, Nemci su prilikom zarobljavanja jednog američkog oficira pronašli planove desanta i pripremili se za odbranu. Feldmaršal Modl uspeo je da razbije britansku armiju kod Arnhajma i uništi ili zarobi preko 6000 vojnika. Nemcima je pošlo za rukom da stabilizuju front i da se pripreme za protivofanzivu u Ardenima koja je počela decembra 1944. godine. Kompozitor, dirigent i muzički pedagog Krešimir Baranović umro je na današnji dan 1975. godine. Muziku je studirao u Zagrebu, Beču, Berlinu i Minhenu. Bio je direktor opera u Zagrebu, Bratislavi i Beogradu. Od 1946. godine bio je redovni profesor muzičke akademije u Beogradu, a od 1951. direktor Beogradske filharmonije. Poznata su mu dela muzika za balet, Licitarsko srce, uvertira Striženo košeno, kantata Jana i druga.

Đurđini Firling u Vukanj, Zoltanov Juhas u Pečuj, srećan rođendan, dug život i mnogo sreće i radosti sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Mariji Bošnjaku u Udvar, Marici Lukač u Salantu i Marici Semerot u Pogan, povodom imendana mnogo sreće i radosti u životu, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Marici Pavlović u Kukinj, Marici Kröši u Salantu i Marici Stanić Božanović u Pogan, povodom imendana, uz najlepše želje, sljedeću pesmu šalje Mišo iz Nemačke.

Gospav je u Srem. Srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend sljedećom pesmom žele nekadašnja komšinica iz Slavonije.

Mihajlu Ždralu i Mihajlu Bamfiju i njihovim porodicama u Pogan. Prijatan vikend i lep odmor. Sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.